0: Saiu rádio, tudo é tempo.
1: Sulu FM 101.2 MHz. Ujjwal bhavishyako lagi hamro abhiyan.
2: Sanche. Sulu FM. Studio time.
3: 5 PM. 7:05
1: 7:07 न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुपुन नगर पालिका 5 सोलु कुंभ।